0: Leute, also es kommen noch viel mehr Leute eigentlich zu Common Voices und die sind dann vielleicht einmal dabei oder zweimal und haben dann auch wieder andere Dinge zu tun. Ja, ich mache vielleicht einmal kurze Übersetzungspause.
1: هلا بنحكي عن موضوع راديو كومن فويسز بالحاضر. أنستازيا سألت يوهانا كيف تغير الموضوع، كيف صار كيف صار الراديو حاليا بالحاضر، وكم شخص بيشتغل اليوم بالراديو. يوهانا جاوبت إنه الناس اللي بيشتغلوا بالراديو هني اللي بيغيروا، إنه هني اللي غيروا شكل الراديو وشكل الأمور اللي كانت اللي بتصير. مثلا عثمان صار اليوم واحد من المنظمين، جاي كمان صارت واحدة من المنظمين اليوم. في ناس كتير بتجي وبتروح، مشان هيك صعب نعرف بشكل عام أو بشكل كلي مين قد إيه العدد بالضبط، اللي عدد الناس اللي بتشتغل بالراديو، ولكن بشكل ثابت بيشتغلوا 10 أشخاص والباقي مثل بيجوا أحيانا وبيروحوا أحيانا.
0: Wir machen weiter Radio natürlich. Jede Woche senden wir 2 Stunden, jeden Donnerstag, wie auch jetzt in diesem Moment. Aber ich würde sagen, Common Voices ist wirklich auch sehr viel mehr als nur gemeinsam Radio zu machen. Und es entstehen auch immer wieder neue Ideen. Jetzt gerade aktuell hat Bashir, ein ganz wichtiges Mitglied von Common Voices, ein ganz neues Projekt gestartet, wo es darum geht, gerade junge oder allgemein Menschen darin zu motivieren, Menschen, die auch mehrsprachigen Background haben, die Migrations- und Fluchtgeschichte haben, darin auch zu ermutigen, selbst Musik aufzulegen, und hat gemeinsam mit einer DJ namens Yola hier Workshops organisiert, wo Leute das lernen konnten. Wir haben ein erstes Open Decks Event organisiert und die Idee dahinter war eben auch, erst wollte er eine Reportage über Clubkultur und wie inklusiv ist die eigentlich und wie wohl fühlen sich vielleicht auch Menschen, die Rassismuserfahrung machen in Clubs, wollte eine Reportage machen und hat sich dann umentschieden und gesagt, nee, ich glaube, eigentlich so inklusiv ist es nicht, deswegen müssen wir was ändern, und hat diese Idee gehabt, dieses Projekt zu starten.
2: Ja, ich war bei der Party und es hat viel Spaß gemacht. Ich finde migrantische Musik interessant als die deutsche, weil sie mischen, weil wir mischen unsere Musik von unseren Ländern, und das macht viel mehr Spaß, ich finde. Ja.
1: طبعا راديو كوراكس هو مو بس عن نحنا بس جاي عبالنا نعمل راديو. طبعا كل اسبوع بصير في بث يوم الخميس من بث ساعتين بشكل حي ومباشر، بس الراديو هو أكتر من هيك بكتير. بالراديو بتخلق كمان أفكار جديدة، مثلا بشير اللي هو عضو كتير مهم وفعال براديو Common Voices، بدأ بمشروع جديد منشان يشجع الناس اللي عندهم خلفيات مهاجرة واللي بيحكوا لغات مختلفة ومتنوعة إنه هن يعملوا يصنعوا الموسيقى تبعهم بشكل شخصي. ونظم workshop مع دي جي اسمها يولا، منشان كل مين حابب يعمل موسيقى يشارك إنه بهذا النشاط. وبالبداية كان الموضوع هو عبارة عن ريبورتاج بسيط كان بشير رح يعمله عن ثقافة الكلوبات هوني، وموضوع التمييز وموضوع العنصرية اللي موجودة أحيانا نحن بنشوفها ضد الناس اللي خلفيتهم مهاجرة أو اللي بيحكوا لغات مختلفة. وبعد ما شاف إنه بالفعل في كتير عنصرية وتمييز بهاي الكلوبات، قرر إنه يغير هذا الشيء، وقرر إنه يبدأ هذا الوركشوب مع يولا.
0: Und vielleicht noch ein Satz oder ein paar. Aber Common Voices ist auch ein Ort bei Korax, der versucht, Korax als Radio, als Verein auch die Frage zu stellen, reicht das eigentlich?